0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnām dienvidu-austrumu puses vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 5-10 grādi, bet Kurzemes piekrastē līdz 13 grādiem. Dienā mākoņu kļūs vairāk, brīžiem vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā nakts bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap 10 grādiem, dienā vakarpusē iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pušot lēnām dienvidu-austrumu puses vējam var veidoties smigla. Gaisa temperatūra 5-10 grādi, bet Kurzemes piekrastē līdz 13 grādiem. Dienā mākoņu kļūs vairāk, brīžiem vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā nakts bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap 10 grādiem. Dienā vakarpusē iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem un pūšot lēnām dienvidu-austrumu puses vējam var veidoties smigla. Gaisa temperatūra 5-10 grādi, bet Kurzemes piekrastē līdz 13 grādiem. Dienā mākoņu kļūs vairāk, brīžiem vietām neliels lietus. Gaisa temperatūra 14-18 grādi. Rīgā nakts bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap 10 grādiem. Dienā vakarpusē iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Labrīt, labrīt, pēc pusminūtes būs seši, ir otrdienas rīts, 29. septembris, un vesels trīp par gaviļniekiem Miķelis, Mikus, Miks, Mihails un Jumis. Šodien sveļ vārda dienu suminātu jubilāri, radios konto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Es, Andris Bērziņš, Latvijas bērnu fonda vadītājs un politiķis, esmu pārliecināts, ka Saeimā ir vajadzīgi cilvēki, kuri nebaidās no drosmīgiem lēmumiem, uzņemas atbildību un tur doto vārdu. ZZS komandā es redzu tādus cilvēkus. Tāpēc es balsošu un aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli un balsot par Zaļo un Zemnieku savienību.

0: Es uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
1: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet paga, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
0: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
1: Līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu!
0: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
1: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
2: Seši un deviņas minūtes, labrīt, te Rita Valdis, un tu un šīs dienas doma ļoti vienkārši. Tu neesi dievs, bez tevis var iztikt. Jā, citādi reizēm piemetās tās dievas sindroms.
0: Tik svarīgi,
2: jā. Jā, ka ko, ne, man jāsaņemās, man jādara, jo bez manis nekas nenotiks, un bez manis Varbūt, ka bail ir, ka bez tevis arī varētu kaut kas notikt, un tāpēc tu visu dari pats vai pati. Pamēģini uzticēties cilvēkiem un ļaut viņiem pašiem tik galā varbūt reizēm, ja? Un met pie malas to dieva sindromu, ka bez tevis lūk neiztiks, iztiks. Jā, ir iztikuši un iztiks. Un drīzāk jātiek galā nevis ar to pienākumu apziņu, ka nu te obligāti jāsņemās. Varbūt jātiek galā ar to pārākumu apziņu, ka bez tevis jau nu gan neviens neko nespēs izdarīt pareizi, ja? Nu tā, tāda apmēram tā dienas doma šodien ir.
0: Mm-hmm.
2: Met pie malas dieva sindromu, ja, arī bez tevis tiks galā. Ja tev, piemēram, jāslimo, tu slimo, ja, ja tev, piemēram, ir jādara svarīgākas lietas, tu dari svarīgākas lietas, lai tie pārējie tiek galā. Mm-hmm. Jā, lai parādu, ko spēj, galgalā dod viņiem iespēju, jo citādi tā izdara visu un viņam pat nav iespēja. A tu dod viņiem iespēju.

6:13 minūtes, labrīt. Tur ārā mums šodien pagaidām ir kādi 8 līdz 13 grādi, kur zemes piekrastē 13 lietus, Latvijas vidusdaļā varētu gadīties, bet Daugavpilī neskapēc tikai 3,4 šobrīd, un Dagdā 5 ir. Tā visvēsākā daļa.

6:17. Tāriņš numurs redzēs, ko to studijā 27228855. Ja nu pēkšņi, kas ziņojams. Rita, Valdis un tu. Labrīt.

0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. Oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens velšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. Oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlastēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2 eiro 59 centi. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Armands Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1 eiro 29 centi. Rimi.
6: Labrīt, ir 6.23 minūtes, te Rita Vādes un tu, un palūkojamies, kas portālos sārakstīs.
7: Rubrikā, kamēr mēs gulējām, kamēr ziņas top, jo līgi jau ir darbā un pēc brīža. 15. saimes vēlēšanas. Balsi glabāšanā līdz šim nodevuši ap 26 tūkstošiem vēlētāju.
6: Tas ir 1,66%, bet tas ir vakar uz kādiem 23.17, kā Delfi ziņo. Tad vēl arī turpat blakus... Rakstīts, ka Merzļīkins varētu kļūt par daļu no vērienīga darījuma un nonākt Toronto pie Bļugera. Tad vakar arī ziņa bija pavīdējusi Delfos vienu no tām.
7: Es sāku to LSM skatīties, un tur vēl arī, protams, viss cits starpā ziņa, ka gandrīz katrs piektais vēlētājs nezina, par ko balsos. Jautājums, kā izdarīt izvēli. Nu, viens no variantiem LSM ir tāda partiju šķirotava. Tur tu var atbildēt uz pāris jautājumiem, un tev... Nu, tā kā piemeklēs atbilstošāko partiju, nu, kaut kas, kas der tev saistībā ar tavām vērtībām. Protams, ka pēc tam tev jāskatās ir pats saraksts, jāskatās cilvēks, cik ļoti tu tiem uzticies, bet pamēģini to partiju šķirotavu. Es pamēģināju, nu, jāsaka tā, tas rezultāts mani pat nepārsteidz, tas bija ļoti, ļoti precīzi.
6: Bet tādu īsāku sarakstu tev iedod vienkārši,
7: īsāku no visi garā sarakstu. Jā, tev varianti, kaut kādu variantu, ko tu pēc tam var izskatīt, un tiešām laiks ir vēl. Klausies debates, palasi, paskaties, ko cilvēki raksta. Jā.
6: Jānis Sildniks, sklandraušu genocīds, kā Delfi atmaskoja prokrievisku botu Twitterī. Tas tur sāka kaut ko tur par latviešu genocīdu un tā, un pārdarīšanu krieviem un ko. Un šim iedeva komandu, lai viņš labāk par sklandraušiem kaut ko uzraksta. Nu, šis arī uzrakstīja, ka... ka 27 miljonu sklandraušu ir iznīcināti. Jā.
7: Miķeļdiena klāt. Ieskaties, ko latviešu ticējumi vēstīja par tādu pirmo kārtīgo rudens dienu. Jauns LV par to rakstas, bet brīži paskatīšos. Jā, Miķeļdienā labrīt.
6: Skrandlauši?
7: Sklandrauši.
6: Ā, ok. runā, pats klausās, runā un domā, kaut kas nav.
7: Skrandā, ne, kaut nav, kas tur skrandas, nav. Tur nav, nē.
6: Bez 5 minūtēm 7 no rīta, labrīt.
8: Radio Skonto.
6: Nu, draugi, aiziet dzīvē. Jūs tur esat vajadzīgi, vai skatoties to, kā pasaulē visi ir šķērsām. Saņemies un dari.

0: Do mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Piecpadsmitā saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 25938, jeb 1,67% no vairāk nekā 1,5 miljoniem balstiesīgajiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā savu balsi nodevuši 14436, jeb 2,41% balstiesīgo. Šajā skaitlī iekļaut arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Un arī šodien 15. Saimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. Šodien vēlēšanu iecirkņos savu balsi glabāšanā var nodot no pulksten 8. Rītā līdz 11. Priekšpusdienā. Šodien pulksten 12. Notiks ministru kabineta rīcības apspriede par valsts budžetu. Sēdē šodien tiks apspriesti iespējamie scenāriji un lēmumi, ar kuriem nākamajai valdībai būs jārēķinās finanšu jomā. Savukārt ekonomikas ministrijā šodien prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Konkurences padome pirmšķietami secinājusi, ka visas trīs lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērētājiem iepriekš plānoto cenu samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Šodien no pulksteni 15. Līdz 17. Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretīm valdības sēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības organizēts pikets, pamatā prasot algu pieaugumu pat par 4. Daļu. Bet Lielbritānijas policija vakar paziņoja, ka ir atbrīvojusi pret drošības naudu 5 vīriešus, kas svētdien tika aizturēti netālu no Fairfordas militārās bāzes aizdomās par terorakta plānošanu. Policija izmeklē, vai kāda ārvalsts var būt iesaistīties sprādzienu plānošanā. Bet Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodējis netālu no Dorohovskas robežšķērsošanas punkta ar Poliju. Tā paziņojas Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Košiņeks-Kamiš. Polijas gaisa telpa netika pārkāpta, tā platformā X pavēstīja ministrs. Un vēl viena ziņa, kas saistīta ar sportu. NHL vienība Kolumbusas Blue Jackets aizmainījusi Latvijas vārtsargu Elvimēru Zļikinu uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Mērs Zļikinam pirms sezonas sākuma tika veikta placa operācija. Latvijas vārtsargs izlaidīs sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad viņš varēs atgriezties ierindā.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Sinoptiķi informē, ka šī diena būs mākoņaina un vietām valstī saglabāsies ieslēcīgas lietus. Rīta stundās vietām saglabāsies arī migla. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidu puses, gaisa iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem. Arī Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, brīžiem var uzpilēt kāda lietus lāse. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum. Radio Skonto.
2: 6:32 minūtes. Labrīt.

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Pilzītes sirs cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
3: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīte, Vistas kebabs, čedera sīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
6: 6:43 minūtes, te radios konto studijā Rita un Valdis.
7: Es Valdim te, zin kā skatot, lasu piedāvāju visādus ir pasākumus, tu negribi tādus kursus vai tādu semināru, ieraudzīt te viens webinārs, pasākumu organizēšanas aizkulises no idejas līdz aizraujošam piedzīvojumam. Valdis sāk smieties pie teksta aizraujošs piedzīvojums, jo, zini kā, nu, aizraujošs piedzīvojums.
6: Es esmu bijis aizraujošo pasākumos, kas ir aizraujošs piedzīvojums.
7: Vai ne? Sirmiem matiem var būt pēc tam finālā.
6: Nu, ja tev ir mati, tā parasti.
7: Protams.
6: Jā, bet citādi varbūt palikt cirma bārdi var. Jo šis man atgādina ritiņu, kādu pasākumu banku jomā pēc banku krīzes. Tur bija privāti baņķieri salidojuši, nu tādi, kuriem tur ir, nezinu, 20 miljonu bankas kontā, tur 40 miljonu un tā. Un tie bija kādi Latvijas bankas, privāti bankas klienti. No bijušajām padomju savienības republikām. Un viņi bija sabraukuši te Rīgā kādas trīs dienas svinēt dažādās vietās. Tur pastaigāties basām kājām, lasīt dzintaru un tā. Un es sāku vakaru, tad piekdienas vakars, tad vakariņas, es sāku vakaru ar vārdiem, un tas bija uzreiz pēc finanšu krīzes, ka šovakar jūs sagaidat tur brīnišķīgas vakariņas un dažādi pārsteigumi. Uz ko bankas vadītājs pēc manis teica, ka pārsteigums mums nevajag.
7: Vai ne? Vai ne? Mm-hmm. Jā.

0: jo viņiem jau nu pat tās bija diezgan daudz visādu pārsteigumu. Bez 15 minūtēm 7 no rīta. Labrīt.
1: Un tad tev tāda paredzamība un rutīna un viss tas no ārpuses varbūt, kas liekas garlaicīgi, ir tik ļoti svarīgi, vai ne? Tā ir tava drošā sala.
0: Varsakot, mēs tev novēlam, lai tev dzīvē nekas nenotiek šodien.

0: 6:51 minūte, te ir Radio Skonto, Rita Valdes un tu un Tauri numurs, kas ziņojums 27228855. Žurnāla klubs faktu sadaļā var izlasīt tādas vairākas lietas.
1: Es vienmēr mūstu par to faktu sadaļu, jo tur nav atsaucis uz avotiem. Tur ir kaut kādas tādas, no, nezinu, pēkšņi kaut kādi apgalvojumi. Nu, piemēram, kas tev aizķērās?
0: Nu, piemēram, man aizķērās, ka cilvēki, kas naktī guļ mazāk nekā 5 stundas, neatkarīgi no svara vai vecuma, biežāk saaugstējas nekā tie, kas guļ 7 stundas un vairāk.
1: Es varētu būt, jā.
0: Un es saprotu, kāpēc pagājušajā ziemā visu laiku saaugstējos, visu laiku gulēt vajag, Mildari. Vienkārši sasodīts izgulēties, un ja tev cilvēki traceni vajag gulēt, un ja tu iesnes piemets vajag gulēt, un gulēt vienkārši vajag. Un es saprotu, ka tas ir baigais izaicinājums, tik daudz darba un bērni un viss tā te, jā, padarīšana. Bet te tev ir atbilde uz jautājumu, kāpēc man neiet? Tāpēc, ka neesi izgulējies, tieši tik elementāri. Un šeit pat var nebūt atsauci, jo es savulaik klausījos kādu miegu speciālistu. Un starp daudzām citām lietām, nu, kas ir mīnusi negulēšanai. Teica, ka vīriešiem, piemēram, nevajadzētu platīties ar savu negulēšanu, jo viņiem no negulēšanas esot tur par cik tur tiem procentiem mazāk sēklinieki nekā citiem vīriešiem, kas guļ. Jā, nu tāpēc, lai dzīvē netrūkst, nu tā dritīgi.
1: Jauda.
0: Jā, pautu.
1: Jauda.
0: Nu tad ir jāguļ, piedodiet čaļ. Ir bez 8 minūtēm 7 no rīta. Radio Skonto. Klubā
1: tu cita meklē, tur reku, varbūt man tā sieviete nav īstā, ka man tur tās jaudas nav un ko. Nē, tu vienkārši miega trūkst.
0: Jā, izgulies, jā. Nu tā. Tauri numurs ir tev kāda arī atziņa, ja ko varētu klubā publicēt, tad 27228855.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēcpadsmitā saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 25938 jeb 1,67% no vairāk nekā 1,5 miljoniem balstiesīgajiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Rīgā savu balsi nodevuši 14436 jeb 2,41% balstiesīgo. Šajā skaitlī iekļaut arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Un arī šodien 15. Saimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. Šodien vēlēšanu iecirkņos savu balsi glabāšanā var nodot no pulksten 8. Rītā līdz 11. Priekšpusdienā. Šodien pulksten 12. Notiks ministru kabineta rīcības apspriede par valsts budžetu. Sēdē šodien tiks apspriest iespējamie scenāriji un lēmumi, ar kuriem nākamajai valdībai būs jārēķinās finanšu jomā. Savukārt ekonomikas ministrijā šodien prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Konkurences padome pirmšķietami secinājusi, ka visas trīs lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērētājiem iepriekš plānoto cenu samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Šodien no pulksteni 15. Līdz 17. Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretīm valdības sēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības organizēts pikets, pamatā prasot algu pieaugumu pat par 4. Daļu. Bet Lielbritānijas policija vakar paziņoja, ka ir atbrīvojusi pret drošības naudu 5 vīriešus, kas svētdien tika izturēti netālu no Fairfordas militārās bāzes aizdomās par terorakta plānošanu. Policija izmeklē, vai kādu ārvalsts var būt iesaistīti iespējams sprādzienu plānošanā. Bet Krievijas drons vakar Ukrainā eksplodējis netālu no Dorohovskas robežšķērsošanas punkta ar Poliju. Tā paziņojas Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Košiņeks Kamiš. Polijas gaisa telpa netika pārkāpta, tā platformā X pavēstīja ministrs. Un vēl viena ziņa, kas saistīta ar sportu. NHL vienība Kolumbusas Blue Jackets aizmainījusi Latvijas vārtsargu Elvimērs Ļikinu uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Mērs Ļikinam pirms sezonas sākuma tika veikta pleca operācija. Latvijas vārtsargs izlaidīs sezonas sākumu un pagaidām nav zināms, kad viņš varēs atgriezties ierindā.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNK.
2: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
1: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai LNNK. Reklāmas aizstīt ar saimas vēlešanām. Vairākas konto tev LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. Septembra līdz 5. Oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā. Maximā.
5: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
6: Rīt 7:01 minūtē.
7: Otra diena, 29. septembris, Miķelim, Mikum, Mikam, Mihailam un Jumim vārda diena.
8: Ir ko runāt šodien.
7: Jā.
8: Miķeļa diena. Jā. Esot savulaik bijis svarīgs datums.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Politiskā reklāmā sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto

0: kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: Politiskā reklāma apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
3: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
2: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Septiņi un viem. Desmit minūtes labrīt, labā apetīt.
5: 29. septembris šodien pasaules sirds diena.
4: Jā.
5: Kā jūtas tava sirds?
4: Mhm.
5: Gan zin, fiziski, man... gan...
4: Zini, kas pasaules sirds diena man nāk prātā?
5: No.
4: Nu, apgrieztā sirds. Apgrieztā. Parasti tā, kad zīmē to sirsniņu, ja tu, piemēram, nu, tur izgriezi sirsniņu no papīra, vēl kaut ko atstāj uz galdu mētāties, ja tu skaties no nepareizās puses, tad vairs nav sirsniņa. Tā.
5: Tas ir pirmais, kas tev ienāca prātā, tad, kad es tev saku, ka ir pasaules sirds diena.
4: Jā.
5: Nu,
4: jā.
5: Labi, tieši...
4: Jo, nu, piemēram, to attēlotu tādu sirdu, kā viņa realitātē izskatās ar visiem asinsvadiem, tur vēnām, artērijām, kas
5: jā.
4: Tur ir.
5: Jā. Jā? Labi, tad pasaules sirds diena. Tad mums ir mēmā kinodiena.
4: Uh-huh.
5: Un Amerikā ir kafijas diena un Starbucks diena. Nu, kafejnīcas tīkls. Es savulaik pat mēģināju, nezinu, viņu kādā mājaslapā noskaidrot, kādas ir tur tās frančīzes iespējas un ko jāies, bija baigi aizrausies.
4: Tu gribēji atvērt Starbucks?
5: Jā, vajag Rīgā Starbucks, bet, nu, es izpētīju tos noteikumus un...
4: Nevajag
5: un
4: tā, mums Starbucks mums.
5: No, mums ir daudz brīnišķīgu kafejnīcu un dažādu kafejnīcu tīklu Latvijā. Par šo dienu vēsturē runājot, 1988. gads, 29. septembris, toreiz Latvijas PSR augstākās padomes prezidijas pieņem dekrētu, kas atļauj tautas darbu un ģimenes svētkos piemiņas dienās kultūras un masu pasākumos lietot sarkanu, baltu, sarkano karogu un izmanto tradicionālos kultūra vēsturiskos simbolus – ausaklīti, saulīti un citus.
4: Kad tas bija?
5: 1988. gads,
4: 89.
5: septembris. Jā. 2008. gads Rīgā, Rīgas zooloģiskajā dārzā no dārza ekspozīcijas pie ķenguru mājas nozagts viens no 7 surikātiem. Es saprotu, pēc kādas dienas vai divām to surikātu nogādāja atpakaļ, jo tie zadzēji netika galā ar šo dzīvnieciņu. Tā viņš izskatās tāds mīlīgs. Bet, nu, jā. 1650. gads Londonā tiek atvērts uzrunāšanas un satikšanās birojs, kas tiek uzskatīts par pirmo vēsturiski dokumentēto iepazīšanās dienestu.
4: Kurš gads?
5: 1650. Uzrunāšanas un satikšanās birojs.
4: 1650. gads?
5: Jā, nav nekā jauna šai pasaulē. Tad cilvēkiem bija tāds tādi izaicinājumi, ja kā satikt to otru pusi, un šobrīd jau nekas nav mainījies. Tikai, nu, tie biroji ir kļuvuši virtuāli, un tagad ir Tinders un tā.
4: 7:13 minūtes. Labrītiņ. Tas par šodienu vēsturē 29. septembris.

0: politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV. Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienību. Jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partiju apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Septiņu 23 minūtes izlasējies Lasse LV, tad ļoti aizraujoši, nu drusku krimināla ziņa, ja tā varētu teikt. Ja domās, nakts uz svētdienu, 27. septembris, Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības policija, saņem neierastu izsaukumu no aizputes, kur kādas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem tiek traucēts nakts miers. Liepājniekiem LV rakstu, un kur Lasse LV pārpublicēs.
6: Tas ir tagad kaut kad?
5: Nu jā, nedēļas nogalē. Ap 2:25 policija tiek informēta, ka Raiņa bulvāra 5. Nama kāpņu telpā iekļuvuši meža zvēri. Sākotnēji saņemtā informācijā bija teikts, ka ēkā atrodas divi āpši, taču policistiem ierodoties notikuma vietā pirmajā stāvā viņš sagaidīja āpsis un ezis. Un izrādījās, ka abi dzīvnieki bija iesaistījušies savstarpējā ķīviņā, un to radītais trokšņis bija pietiekams skaļš, lai traucētu nama iedzīvotāju naktsmieru. Nu un tad pašvaldības policijas priekšnieks atzīst, ka līdz šim policijas praksē nav nācies saskarties ar tik savdabīgu iemeslu naktsmieru traucēšanai. Trokšņu izsaukumu, protams, netrūkst, bet tāds, kur vainīgi būtu meža zvēri, mums bija pirmo reizi. Viņa stāsta, ka ēkā atrodas samērā blīvi apdzīvotā vietā, turklāt kāpņu telpā iedzīvotāji glabā arī velosipēdus, bērnu ratiņus, un policijas darbinieks pārsteidzis arī tas, ka par pamatīgo troksni bija saņemts tikai viens zvans, turklāt no blakus esošās kāpņu telpas, nu tā kā tur dzirdēja. Nu, kad policijas ieradās, notikuma vietā kļuva skaidrs, ka skaļais troksnis patiešām bija pamatīgs, tomēr abu negaidīto ķildnieku izšķiršana liels problēmas neradīja, āpsis ieraugot policija jau laidās prom. Viņi skaidro, ka dzīvnieks aizskrējas prom jau brīdī, kad policijas darbinieki atvēruši kāpņu telpas durvis.
6: Tad viņi principā...
5: Arī ezis no ēkas tika izdabūts, un abi meža viesi beigās atgriezās ārpusē, ļaujot aizputenam iedzīvotājiem atkal baudīt naktsmieru.
6: Tā. Sās āpša aizmoka, nezinu, vienam pašam jāatbild par sekām.
5: Jo āpša un eža kautiņš. Āpša un eža kautiņš un tas... iejaucas policija.
6: Un nav stāsts par diviem večiem, kur kāds tā nolamās. Es tu kaimiņienei saku, man te divi āpši kaujās, piemēram.
5: Jā, jā. Var ezi gan es neesmu dzirdējis, ka kādu savu āpsi, jā, ezi tu tāds. Nē?

0: 7:28 minūtes šo rumāņu grupu dzirdēs pēc laika ziņām un ziņām.
1: Turpmākās minūtes ar tevi kopā un skats Brasliņš. Labrīt! Arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā vēlēšana iecirknī visā Latvijā. Šodien vēlēšana iecirkņos savu balsi glabāšanā var nodot no 18:00 rītā līdz 11:00 priekšpusdienā. Bet vakar vismaz 26,000 balsotāji izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas notiks sestdien 3. oktobrī. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Tie ir 1,67% no balsstiesīgiem vēlētājiem. Aktīvāk pirmdien balsots Rīgā, tad seko Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, mazākā aktivitāte bijusi Latgalē. Salīdzinājumam, pirms iepriekšējām 14. Saeimas vēlēšanām 2022. Gadā, pirmajā dienā, kad varēja nodot balsi glabāšanā, savu izvēli bija izdarījuši nedaudz virs 11,000 vēlētāju, jeb 0,73% balsstiesīgo. Ekonomikas ministrijā šodien prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Konkurences padome pirms šķietami secinājusi, ka visas trīs lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērētājiem iepriekš plānoto cenas samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Bet šodien no 15:00 līdz 17:00 Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretim valdības sēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības organizēts pikets, pamatā prasot algu pieaugumu pat par 4. daļu. Ārzemēs Francijas vidusskolās vakar notika protesti, kuros ievainoti desmitiem cilvēku un aizturēti vismaz 164. Protesti, kuros skolēni pieprasīja labākus resursus un izglītojošo personālu, skāra aptuveni 180 skolas. Lielbritānijas policija vakar paziņoja, ka ir atbrīvojusi pret drošības naudu 5 vīriešus, kas svētdien tika aizturēti netālu no Fairfordas militārās bāzes aizdomās par terorakta plānošanu. Un tepat Latvijā. Šovakar Latvijas pirmizrāde piedzīvos Kristiāna Riekstiņa režisētā laupīšanas komēdija Visiem vajag naudu. Filmas režisors atzīmē, ka kinolentē ir lielākajai daļai cilvēku pazīstams un traģikomisks stāsts par to, cik tālu cilvēks ir gatavs iet, lai izkļūtu no naudas grūtībām. Latvijas kinoteātros filma būs skatāma no 1. oktobra.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: 7:31 minūte, labrīt!
3: Sinoptiķi informē, ka šodien diena būs mākoņaina, vietām valstī saglabāsies izlaicīgs lietus, rīta stundās vietām būs migla. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidu puses, gaiss iesils līdz plus 13, plus 18 grādiem, Rīgā plus 15, plus 17.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

7:35 minūtes, bez 25 minūtēm 8. Otradien, 29. septembrs, šodien Miķelim, Mikum, Mikam, Mihailam, Jumim, sveicieni vārda dienā, tev ar jubilāru. Tāluņu mūsu studijā 27228855. Ja gribu sūtīt sveicienus, tad uz sveiciens@radioskonto.lv. Sveiciens@radioskonto.lv.

0: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv
1: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartas numuru 12.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
5: Sadien 41 minūte tiem Rita Valdis un tu.
6: Miķeļdiena klāt. Ko latviešu ticējumu vēstī par ziemu un nākamo gadu, tā jauns LV apkopojas ir. Rudens ir ražas laika noslēgums, kas mūsu senčiem iezīmē būtisku robežu gada ritējumā. Līdz miķeļiem lielajiem laukdarbiem vajadzētu būt pabeigtiem, bet pati diena bija īstais brīdis, lai vērotu dabu. Nu, reku, piemēram, koku lapas, vēšu, putni un citas zīmes pēc tautas ticējumiem varēja atklāt, kāda tad būs ziema, kad pienāks pavasars un vai nākamais gads būs ražīgs. Un miķeļdienu sauc arī par apjumībām un jumja dienu, un latviešu valodas aģentūras valodas resursā atsaucoties uz folkloristiem apkopotiem materiāliem norādīts, ka miķeļos tradicionāli kā arī īpaši šiem svētkiem audzētu aunu, āzi vai sivēnu. Nu, tādas bija tās tradīcijas. Tad ražas novākšanas beigās viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija jumja ķeršana jeb dzīšana un par īpaši vērtīgu atradumu uzskatīja stiebru ar divām vārpām. Nu, tādi daudz dažādi ticējumi. Miķeļi iekrit laikā, kad lauksētā pārtiks bija vairāk nekā daudzos citos gada svētkos, raža bija novākta, lopi pa vasaru izauguši, bet pagrabi un klētis sagatavoti ziemai. Nu, tāds ļoti, ļoti, ļoti ražīgs laiks. Jā, miķeļdienas laiks bija cieši saistīts ar dabas vērojumiem. Un ar dabas vērojumiem ir tā, ja kokiem lapas nobirst pirms miķeļiem, tad gaidāms agars pavasars. Mēs skatāmies šobrīd ārā, pat īsti vēl nav sadveltējušas, vai ne?
5: Nu, tā, pamazām. Daža ļaba pļava sārtojas un tā.
6: Bet ne tikai lapu nobiršanas laiks bija svarīgs. Senči vērojuši arī to, kā koki dzeltē. Ja koki rudenī stipri nodzeltējuši, tas ticējumos uzskatīts par labu un auglīgu nākamā gada zīmi. Savukārt ilgstošu koku dzeltēšana saistīta tieši ar labu miežu ražu. Nu tā.
5: 7.43. Andrim, paldies par precizējumu. Redz, kur ozoni dzied rumāņu valodā, bet Moldāva grupa. Nav rumāņu grupa. Paldies, Andri. Bez 17.08. Labrītiņu.

7.40 sešas, labrītiņ. Šobrīd ārā jādaž vieta līst Latvijā un līst arī pa dienu šur. Gaisa temperatūra, iedomājies no 2 līdz gadiem 4 grādiem Daugavpils un Dagda, citur Vidzemē un Latgalē 7 līdz 9, Vidzemē līst. Gaisa temperatūra citur Latvijā 9 līdz gadiem 12, Kurzemē pārstāv.

0: 7, 51 minūte, bez 9 minūtēm 8 no rīta. Rīta Valdis un tu, un vakar mēs te parunājām par lietām vai par stulbiem jautājumiem, par to, kādus cilvēku uzdod stulbus jautājumus, jo vakar bija stulbo jautājumu diena, un Dats arī atsūtīja savu pienesu un par tiem stulbiem jautājumiem atsūtīja skaistu bildi ar baltu govi un teliņu. Un kāds ir pajautājis, kas tas par dzīvnieku tur pie ceļa? Mm-hmm. Jā, nu, dāmai gadi 40, to pašu balto govi, redzi, kur redzējusi. Vai arī, piemēram, apsējuši to blakus cilvēks, jūs arī lizdojat ar šo pašu lidmašīnu. Un tad es, parunājos ar ļaudīm, kuri strādā laukos, piemēram. Un ja pie viņiem atbrauc pilsētas bērni, viņš tāpēc āmuru dzīvē nav redzējis, ja? Vai naglu, piemēram. Vai nu, kaut kāds tāds absolūti elementāras lietas. Ogas nav lasījis, piemēram, nekad. Vai, nezinu, nav nezināja, ka sviests nāk no piena un piens no govs. Nu, gandrīz vai tādā līmenī šobrīd ir. Mēs tik ļoti sargājam tos savus bērnus no tādām netipiskām situācijām, no odiem un dunduriem.
1: Dzīves sargājam.
0: Ka viņi nabag izaug tādā, zin, inkubatorā un pēc tam brīnās. Forši jau, ka viņi brīnās par to pasauli, bet vajag laist viņus pasaulē, lai viņi darbojas.
1: Par stulbiem jautājumiem runājot, Andris uzrakstīja, ka viņam liekas stulbs jautājums, par ko tu balsos vēlēšanās. Viņš saka, es negribu vienkārši skaļi teikt, tāpēc, ka kolēģi nav gatavi uzklausīt manu atbildi.
0: Mm-hmm.
1: Viņš saka, un es baidos par konfliktiem, kas mums būs.
0: 7:52 minūtes.
1: Jautājums ir jā par to tuvības, par tuvības līmeni, jā, vai tu esi gatavs atklāt, par ko tu balsos vēlēšanās?
0: Mēs, labrīt. Galvenais balso, labi?

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā un Oskars Brasliņš. Labrīt! Arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. Šodien vēlēšanu iecirkņos savu balsi glabāšanā var nodot no 8:00 rītā līdz 11:00 priekšpusdienā. Bet vakar vismaz 26 tūkstoši balsotāji izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas notiks sestdien 3. oktobrī. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Tie ir 1,67% no balsstiesīgiem vēlētājiem. Aktīvāk pirmdien balsots Rīgā, tad seko Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, mazākā aktivitāte bijusi Latgalē. Salīdzinājumam, pirms iepriekšējām 14. Saeimas vēlēšanām 2022. Gadā, pirmajā dienā, kad varēja nodot balsi glabāšanā, savu izvēli bija izdarījuši nedaudz virs 11 tūkstošiem vēlētāju, jeb 0,73% balsstiesīgo. Ekonomikas ministrijā šodien prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Konkurences padome pirms šķietami secinājusi, ka visas trīs lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērētājiem iepriekš plānoto cenas samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Bet šodien no 15. līdz 17. Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretim valdības sēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības organizēts pikets, pamatā prasot algu pieaugumu pat par 4. daļu. Ārzemēs Francijas vidusskolās vakar notika protesti, kuros ievainoti desmitiem cilvēku un aizturēti vismaz 164. Protesti, kuros skolēni pieprasīja labākus resursus un izglītojošo personālu, skāra aptuveni 180 skolas. Lielbritānijas policija vakar paziņoja, ka ir atbrīvojusi pret drošības naudu 5 vīriešus, kas svētdien tika aizturēti netālu no Fairfordas militārās bāzes aizdomās par terorakta plānošanu. Un tepat Latvijā šovakar Latvijas pirmizrādes Rādi piedzīvos Kristiāna Riekstiņa režisētā laupīšanas komēdija Visiem vajag naudu. Filmas režisors atzīmē, ka kinolentē ir lielākajai daļai cilvēku pazīstams un traģikomisks stāsts par to, cik tālu cilvēks ir gatavs iet, lai izkļūtu no naudas grūtībām. Latvijas kinoteātros filma būs skatāma no 1. oktobra. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienību apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienībā vienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
4: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk – radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienību apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarē trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienībā apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
7: Labrīt, labu apetīti.
2: Labrīt, pulkstens ir 8. Otrdiena, 29. septembris. Miķelim, Mikum, Mikam, Mihailam un Jumim vārta diena.
7: Mimi, Mimi, Jū. Labrīt. Reizēm klausies sevi un domā, ka Dievs kāds tev bārdaks galvā.
2: Cik interesants domas kājiens.
7: Kādi īsi savienojumi.

0: Politiskā reklāma apmaksā Austošā saule Latvijai.
1: Nērti varai, vajadzīgi Latvijai. Austošā saule Latvijai ir vienīgā jaundibinātā partija šajās vēlēšanās. Bez valsts finansējuma mēs cīnāmies par tavām interesēm. Mums ir ekonomikas dubultošanas, masu imigrācijas apturēšanas un dzimstības veicināšanas plāns. Izvēlies vērtības politikā, drosmīgus lēmumus un nepiekāpību. 3. oktobrī 12. saraksts.
0: Sponsors un maksātājs Austošā saule Latvijai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev, LV.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Svaiga, bez piedeva. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, bez piedeva. Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.

0: kvalitatīvu stādu.
1: Politiskā reklāmā apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
3: Labrīt, ir 8:10 minūtes, te Radio Skonto, Rīta, Valdis un tu.
4: Mēs te pirmīt citējām mūsu klausītāju Andra, kurš teica, ka nu, stulbs jautājums ir, ka tev prasa nu, konkrēti viņa gadījumā darba vietā, par ko tu balsos. Viņš saka, ja es pateikšu skaļi, man tur bez sāles apēdīs. Un te man šķiet ir stāsts par to, ka mūsu sabiedrībā ir diezgan zems dialoga kultūras līmenis. Mēs neprotam sarunāties, mēs neprotam uzklausīt citu viedokli, mēs uzreiz iestartējam debatēs. Nē, nu tā kā kurš vinnēs, tā kā man uzreiz ir jāvinnē tajā sarunā.
3: Nē, nu arī tas novērtējums uzreiz seko pēc tā, ko tu pasaki.
4: Tā, tu stulpsies, jā.
3: Un te ļoti palīdz tad viena brīnišķīga metoda, kurā tu esi apņēmies turpmāk vienalga, lai ko kurš tev teiktu. Un man drausmīgi šitais jātrenē. Tu uzdod papildu jautājumus. Nu, piemēram, kāpēc?
4: Kāpēc tu izvēlies par šo balsu? Jā, piemēram. Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Jā.
3: Nu, jā. Tad paskatīties, kas notiek tālāk. Jā. Jautājumu uzdošana piemīt tikai stipriem cilvēkiem, jo vājie nekavējoties metas aizstāvēties. Nu, tas man atgādina par bērnu dārzu. Jā. Arī laiku pa laikam sev pieķert pie vēlmes nekavējoties mesties pierādīt savu taisnību vai aizstāvēt tur savu pozīciju vai uzbrukt kādam, kuram tā pozīcija atšķirās. Un jāpatrenē ir spēja painteresēties.
4: Bet Andri, ar tevi viss ir kārtība, acīm redzot, nu labi, zin kā, darba vieta, mēs kolēģis īsti neizvēlamies, ja mēs nenākam uz darbu draudzēties, protams, ir brīnišķīgi, ja tev darba vietā ir draudzības izveidojušās un ir cilvēki, ar kuriem tev var būt dialogs, jā, bet ar tevi viss ir kārtībā, Andri, jā. Galvenais, lai tu ģimenei vari godīgi pateikt, par ko tu balsos, jā, vai ar saviem tuvākajiem.
3: Bet, nu nezinu, vecīt, es domāju, ja tu pa prokremliskajām Latvijas partijām balsot, tu arī šeit dabūt pa galvu, nekavējoties bez nekādiem jautājumiem. Tā kā piedod. Nepiedod.
4: Mēs nezinām, par ko Andris balsos.
3: Nu, vienkārši, lai viņš zina, ja?

0: 8.15. Te radio skonto, rīta vādas un tu un brīnišķīgi rudenīga diena. Daugavpilī gan tikai plus 2. Toties, nu, piemēram, Zosēnos plus 8.
1: Un tad mūsu asprātīgie klausītāji Raimis saka, uz stūbiem jautājumiem parasti saņem stūbas atbildes. Nu, piemēram, ja es tev to atklāšu, man būs tev jānogalina. Tā Raimis.
0: Un tad tu domā, riskēt vai ne? 272288855 tāruņa mašu studijā. Tas bija par vakardienas tēmu.

0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Nu, labrīt, 8.23 minūtes, rīta, vādus un tu un tāruņu numurs, kas 27228855, ziņo, kā tev tur iet, jā. Mēs te par stulbiem jautājumiem esam izrunājušies. Vēl atgādinājums, ko no paša rīta lasīju žurnālā Klubs, cilvēki, kas naktī guļ mazāk nekā 5 stundas, neatkarīgi no svara vai vecuma biežāk saaugstējas nekā tie, kas guļ 7 stundas un vairāk un bieži vien visām tām kaitēm un nelaimēm ir ļoti vienkārši izskaidrojumi.
8: Miega trūkums, vai ne? Tu neesi dabūjis to restartu, tu neesi atpūties.
7: Sasodīt elementāri vienkārši, jā. Tā kā to lūdzu ņem vērā. Un viens no lielākajiem nu, tādiem negulēšanas avotiem ir ekrāni. Un tad man patika atgādinājums, ko tajā pašā vīriešu konferencē dzirdēju, ka var ieslēgt miega režīmu telefonā, kurš no, nu, piemēram, no 10:00 vakarā visu, kas tavā telefonā notiek, rāda melnbaltu. Nu, tad vajadzīgās lietas tu izlasīs un redzēsi, bet prieka nekāda. Tā kā varbūt reizēm ir vērts sabojāt prieku.
8: Mm-hmm. Tu vari vispār savam telefonam uzlikt tādu uzstādījumu, ka tev izstrādīsies melnbaltu.
7: Nē, un prieškavarīti. Bet nu tad ir iespēja uzlikt tādus atgādinājumus no tikiem līdz tikiem lūdzu, vai nu netraucēt, vai nu vai neinteresanti, tad sev ir jāpalīdz, jo nu iedomājies miljārdiem vērtas kompānijas ir cīnās par tavu uzmanību, un protams, ka tev ir nepieciešams kaut kā palīdzēt arī cīnīties pret to. Jā, nu tā, bet kopumā tā sajūta, ka

0: dzīve paiet, un tu gribi vēl vakarā saķert pēdējo, tur noskatījies vēl kādu filmu, vēl izlasīt kaut kādu grāmatu vai žurnālu, un pēc tam beigās aizie gulēt vienos, lai jāceltos sešos. Jā, tā kā pret tevi cīnās, tā cīnies pretī, nekautrējies. Ko tu domā, Ritiņ?
1: Es domāju, pirms gada vai diviem es biju veikusi šo eksperimentu ar to tauruņu pārlikšanu uz to grayscale modu, kas ir uz to melnbalto. Es pēc tam gribēju attiekt atpakaļ, es nevarēju, nemācēju attiekt atpakaļ, tad es meklēju pamācību, kā attiekt atpakaļ. Jā. Bet tā sajūta ir tāda, ka nu jā, viņš vairs nav tik aizraujošs, viss tas saturs tur nav vairs aizraujošs.
0: 8:26 minūtes. Labrīt!
1: Es nezināju par to, ka to var uzstādīt tā kā no tikiem līdz tikiem. Šis būs jāpamēģina.

8:28 minūtes. Labi, rītiņ. Esmu uzlikusi, biju uzlikusi to melnbalto ekrānu. Ar laiku pierodu, nav nevainu scrollēt tālāk, rakstē Līna.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Šogad uz dzelzceļa notikuši jau 12 nelaimes gadījumi, kuros 4 cilvēki gājuši bojā, bet 9 gūši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamām sekām un mudinātu nepieņemt nāvīgi nepareizus lēmumus dzelzceļa tūmā, Latvijas dzelzceļš sācis drošības kampaņu dzelzceļa spoki aizvien brīdina. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas dzelzceļš galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners.
1: Ja mēs skatāmies to incidentu analīzē, tad varbūt neticēsiet, sēdēja, gulēja, atradās uz sliedēm. Šādi ir tie īsie apraksti negadījumam, kas tā no saprāta viedokļa liekas ļoti dīvaini, maigi sakot. Tomēr tas tā ir. Tagad, kad ritošais sastāvs arvien vairāk ir aprīkots ar videokamerām, tad mēs redzam pat, kā skolnieks krūlējo telefonu uz gājēju pāries ieiet sānos vilcienam, kas veiksmīgi beidzās par laimi. Vai riteņbraucējs iebrauc vilcienam sānos, vai arī knapi paspējam vēl ar aizmugurēju riteni vēl vilciens aizķert. Tās rīcības ir vērtējamas kā pārgalvīgas.
0: Tā Latvijas dzelzceļš galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners intervijās konto mediju grupai. Latvijas dzelzceļš turpina 2024. Gadā sāktā animācijas seriāla dzelzceļa spoki brīdina veidošanu, šoreiz tā nosaukumam pievienojot vārdu aizvien, jo nelaimes gadījumi dzelzceļa tūmā notiek joprojām. Arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. Šodien vēlēšanu iecirkņos savu balsi glabāšanā var nodot no 8:00 rītā līdz 11:00 priekšpusdienā. Bet vakar vismaz 26 tūkstoši balsotāji izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas notiks sestdien 3. oktobrī. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Bet Latvijas Leļļu teātris no šodienas līdz svētdienai 4. oktobrim rīkos Meža premjera vēlēšanas, kurās bērni varēs kļūt par vēlētājiem un iepazīt vēlēšanu norisi un nozīmi. Par meža premjera amatus sacentīsies 5 iestudējuma Ludvigs un Tuta Varoņi. Rezultāti tiks saskaitīti un paziņoti Latvijas Leļļu teātra 82. Dzimšanas dienā 4. oktobrī.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: 8:34 minūtes.
4: Diena būs mākoņaina, vietām valstī saglabāsies īslaicīgs lietus, rīt stundās vietām saglabāsies arī migla un vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no dienvidu puses. Gaiss iesils līdz +13, +18 grādiem. Arī Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina un brīžiem var uzspīdēt kādu lietus, nē, var uzspīdēt kādu. Gribējās teikt uzspīdēt,
3: jā. Uzspīdēt kādu lietus lāsi.
4: Nu, uzspīdēt, labi, labi. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs +15, +17 grādi. Nu, tāds skaists atvesers laiks.
3: Nu, vienīgais, kur šobrīd nav atvesera, ir Dagdu un Daugavpili, tur +2, +3 grādi. Citur Latvijā nu, vairāk ir ap 7, 9, 11.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
5: Ferratum.

8:38 minūtes. Labrīt. Otradien, 29. septembris, Miķeļdiena. Miku, Mikam, Mihailam, Jumim un Miķelim vārdien. Mišelam droši vien arī. Un Maiklam. Un Mikēlem.

0: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Sandra Glāzupa. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīcinieci atbalstu Augustu Brigmani, pieredzējušu patriotu.
1: Sponsoršana maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Radio Skonto piedāvā. Sveiki!

0: es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams, un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerta zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Labrīt, 8.45.
2: Es ieraudzīju vakar vietnē Threads, Inga Boka raksta. Man šodien patika un aizķēra radios konto ideju aizbraukt uz Latgalu un nobalsot tur. Atceries, mēs vakar ar Valdu runājām par šo tēmu, jo Valds plāno motobraucienu uz Latgales pusi.
1: Ar draugiem.
2: Ar draugiem, jā, un nolēma, nu kā, nobalsos tur. Un kāpēc vēlēt būt jābrauc uz Latgali? Austris vaicā, uz ko Inga raksta, palielināt aktivitāti, minimizēt iespēju, ka pie varas nonāks kaimiņvalsts atbalstītāji un pie reizes atbalstot turismu un savējos Latgalē. Un kā Inga raksta, es personīgi apciemošu arī vecāku dzimtās vietas, un tad es palūkojos tajos komentāros, tur rekur konts Volūda raksta, mēs arī cīšu atbalstam ītu ideju, ja tad arī Dāvis rakstīja, dodaties no Rīgas puses, laipni gaidīsim Latgales pirmajos iecirkņos Līvānu novadā, bet pēc pilsoņu pienākumu veikšanas noteikti vērts apmeklēt Līvānu stiklu un amatniecības centru. Sestdien atvērts no 10. Līdz 16. Brīnišķīgi komentāri, tā kā jā, gaida Latgalē, protams, viens no komentāriem ir jā, bet degviela ir tik dārga, uz ko kāds cits saka, brauc ar vilcienu. Brauc ar vilcienu, kur tur līdz Līvāniem, piemēram, var aizbraukt. Jā, nu tāds foršs pasākums vienā sestdienas dienā.
1: Lai kur tu Latvijā būtu, izmanto iespēju. Tas nekas, ka varbūt tur nebūs tur tavi mīļākie kandidāti vai vēl kaut ko balso par sarakstu.
2: Jā, saraksti gan katrā reģionā ir citi, un es, piemēram, arī braukšu balsot pati uz Zemgali, jo ir kāds cilvēks, ko es gribu atbalstīt, un tad, jā, braukšu uz Jelgavu.
1: Lai kur viņš slēptos, tu viņu sameklēs un par viņu nobalsos.
2: Es braukšu, jā, sestdien uz Jelgavu.
1: Tā kā, lai kur tu brauktu, lūdzu, nepalaid garām šo obligāto lietu, šobrīd katra sasodīta balss ir svarīga. Tā kā katra reāli balss ir svarīga. Ir bez 13 minūtēm 9 no rīta. Labrīt.
2: Un tad bija jautājums vakar no kāda mūsu klausītāja, ja balso ārzemēs, tad pie kura no, vai tur varēs izvēlēties, man lūdzu Latgales sarakstu vai Kurzemes vai Zemgales, nē, tur automātiski viss aiziet Rīgai.
1: Un es saprotu, ka latgalīši arī varētu pateikt, mēs paši tiksim galā, nevajag mums tos rīdziniekus. Bet tas vairāk saistīts ar to, ka gribējās pa Latgali ar moci pabraukt un ja jau jāvēl tajā dienā, nu
2: vai
1: tad novēlēs tur.
2: Pievien, jā. Radios konto. Kur tevi varēs satikt sestdien, svētdien?
1: Latgalē. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlastēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
4: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Trīs pār deviņiem ārprāts.
6: Otrdiena, 29. septembris, Miķelis, Mikus, Miks, Mihails un Jumis. Šodien vārdu dienu kaviļnieki.
5: Labrīt. Brīvišķīgi. Mikdiena. Radio Šonto. Es domāju, ja Mikam vārdiem, tad mikrofonam arī varam būt vārdiem. Četri vārdienu svinētāji studijā. Es tev saku, īsavienojums smadzenēs tie ir.

9 7 minūtes. Labrīt! Nu, mostamies tad, ja vēl neesam pamūžušies. Ir normāli, ka tavs smadzenes pamostas pēc tam, kad tu jau esi sācis strādāt. Tu

0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15,000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
7: Tikai mieru. Šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
6: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt.
7: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
6: Au, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
7: Personalizē kalendāru savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
6: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
8: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimi.
10: Labrīt.
11: Te tā ziņa, kas aizkustināja šorīt mūsu klausītājs, bija ziņa no, liekas, tā aizputi tā bija, ja, kur āpsis rezi bija sakāvušies kāpņu telpā, un tad bija, jā, iedzīvotāji bija izsaukuši policiju.
10: Parasti veči saka, izējam ārā, parunāsim, āpsis rezi saka, iejam kāpņu telpā, parunāsim.
11: Jā, bet tā, nu, kā policija atbrauc, tiešām troksnes esot bijis pamatīgs, āpsis, kā atver durvis, tā uzreiz laidās prom, nu ezis palika atbildēt.
10: Ezim vajadzēja
11: par visu atbildēt. Un es domāju, vairāk tādu to kriminālu. Nu, es saprotu, labi, nu, bez tām kriminālām ziņām nevar. Nu, tad labāk šādas. Par āzi un... Par āpsi un ezi. Jā.
10: Jo āzes ar ezi varētu būt diezgan dīvains cīkstiņš. Ir 15 minūtes pār 9 no rīta.
11: Tad man patīk tie virsraksti, kas ir, nu, kur, nu, piemēram, varbūt Delfos virsraksts. Aizputē sakaujas āpsis un ezis, viņus izšķir policija.
10: Zin, kā tam viesakstam bija jāskan? Neticams kautiņš kāpņu telpā.
11: Ar kur atnāca komentārs, eksperta viedoklis Vilnis Skuja raksta. Šis nebija nekāds kautiņš,

šis bija slepkavības mēģinājums, jo eži ir āpšu ēdiens, jeb gardums. Protams, var jau šo gadījumu vienkārši nosaukt par izjauktām vakariņām. Es āpšu vietā iesūdzētu traucētājus tiesām.

0: ilgstoša reklāma.
1: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
2: Labrīt!
3: Labrīt!
2: Mēs turpinām Lijā uzņēmēju veiksmes stāstu sēriju kopā ar Preimu un uzņēmumu dibinātāju Ansi Zauveru. Un Preimu šodien piedāvā produktus, kas saistīti ar uzturu, mikrobiomu un organismu labsajūtu, bet ceļš no idejas līdz produktam noteikti nebija vienkārši, kā mēs dzirdējām vakar.
4: Mazs atgādinājums Preimu produkti ir uzturbagātinātājs neaiztāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Nu, un jautājums ir, tev bija zināšanas, tev bija ideja, tu uzrakstīji pieteikumu. Kas izrādījās visgrūtākais brīdī, kad tā bija jāpārvērš produktā, tā ideja?
3: Paņemsim divus blogus, gan Lijā, gan praktiskā puse. Nu, Lijā, protams, tā visa ideja bija jāuzraksta. Ja tu iestājies inkubācijas programmā, nu, tad tev ir jāapraksta, ko tu dari. Tā kā tu esi jau iestājies inkubācijas programmā, nu, tad tev ir sava veida granta. Nu, grantos tu, piemēram, vari, vai tur izēvielas iegādāties, vai tur kastītes iegādāties, kas sākumā, un tur ir līdzfinansējums. Protams, tas viss sīk ir jāapraksta.
2: Kas bija visgrūtākais tajā procesā?
3: Nezinu, viss tas koordinēšana, plānošana, papīra darbs, bet viss gandarījums bija, ka pēkšņi tur aprīlī atbrauc tur maziņā furīte ar gala produktiem, gan kastītēm, gan paciņā, bet tu ģeba sāc pakot un...
2: Viss grūtums pāriet.
4: Jā, Ants, vai tu vari atcerēties kādu konkrētu brīdi Lijā atbalsta laikā, kad tu saprati, jā, Preimu tiešām sāk virzīties pareizajā virzienā?
3: Es jau teiktu, tas varētu būt kāds jau trešais gads, jo kad tikko sāk...
2: Trešais gads,
3: jo...
2: Pirmie trīs gadi grūtākie.
3: Tu vienkārši katru gadu tas apgrozījums cēlās reiz divi un pēc tam jau bija reiz trīs.
4: Paldies, Ansi, un tad nākamajā sarunā rīt mēs paskatīsimies uz Preimu šodien, kas jau ir paveikts, kāda ir uzņēmuma lielākojie nākotnes mērķi un cik tālu šādu Latvijas ideju ir iespējams aizvest.
2: Paldies, Ansi.
1: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzziņi Lijā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

Turpmākās minūtēs šeit un tagad ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Biedrība zemnieku saima aicinājusi saimu un ministru kabinetu nekavējoties īstenot papildu pasākumus degvielas cenu būtiskai samazināšanai to starp līdz šī gada beigām atcelt vai samazināt drošības rezervju pakalpojuma maksu, kas pēc organizācijas aplēsēm ļautu degvielas gala cenu samazināt vēl par aptuveni 8 centiem litrā. Vēstulē akcentēts, ka pašreizējais degvielas cenu līmenis rada būtisku papildu izmaksu slogu visai tautsaimniecībai, īpaši lauksaimniecībai, transporta, loģistikas un ražošanas nozarēm. Partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms saimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Tā šorīt intervijā sabiedriskajiem medijām pabēstīja KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma. Birojā pagaidām saņemti nedaudz vairāk kā 100 ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem. Un arī šodien 15. Saimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. Šodien vēlēšanu iecirkņos savu balsi glabāšanā var nodot līdz 11. Priekšpusdienā. Bet vakar vismaz 26 tūkstoši balsotāji izmantojuši iespēju nodot savu balsi glabāšanā pirms Saimas vēlēšanām, kas notiks sestdien 3. Oktobrī, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Tie ir 1,67% no balsstiesīgajiem vēlētājiem. Bet ekonomikas ministrijā šodien prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās PVN likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu gaļas un olu cenām. Konkurences padome pirmšķietam secinājusi, ka visas trīs lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērētājiem iepriekš plānoto cenas samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Vēl šodien no pulksten 15. Līdz 17. Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretim valdības ēkai notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības organizēts pikets, pamatā prasot algu pieaugumu pat par 4. Daļu. Un vēl par sportu. NHL vienība Columbus Blue Jackets aizmainījusi Latvijas vārdsargu

0: Elvimers Ļikina uz Teodora Bļugera pārstāvēto Toronto Maple Leafs. Latviešu vārtsargs NHL karjeras laikā pārstāvējis tikai Blue Jackets, tās rindās 7 sezonu laikā aizvadot 274 spēles, kurās atvairījis 90% metienu.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Diena būs mākoņaina vietām valstī, sagaidāms izlaicīgs lietus, rīt stundās vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra plus 13, plus 18 grādu, Rīgā plus 15, plus 17.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.

9:35 minūtes, bez 25:10, otrdiena, 29. septembris, šodien Miķeļdiena. Miku, Mika, Mihailam un Jumim sveiciens vārddienam. Arī visiem pāriem, kas no Mihaila cēlušies.

0: politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paldies par uzticēšanos! Vēlētāju atbalsts ZZS aug visstraujāk. Izlēmušo vidū ZZS reitings pārsniedz 10%. Katra balss par ZZS būs no svara, jo šīs vēlēšanas būs izšķirošas valstī. Jau 3. oktobrī balso par Zaļo un Zemnieku savienību. Sarakstu numur 4.
2: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
4: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
7: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
8: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēju atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība

0: ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
2: Radios konto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Minūte te Radio Skontom, Rita, Valdis un tu. Tāruņa numurs ir kas svarīgs atgadījies, 27228855. Un tad redz, kur Radio Skonto soctīklos būs iespēja tev arī ieraudzīt, kā izskatās mūsu jaunais auto. Mēs sāksim zvanīt jau oktobra vidu, un tas ir Hyundai Inster. Un pirmo reizi vēsturē tas būs elektroauto. Tāds maziņš, fifīgs. Tāpēc citu augstāks par citiem tādu pašu izmēru auto varēs redzēt satiksmi bišķi augstāk. Nu tā, būs interesanti. Pats lielākais izaicinājums ir, ja kādreiz bija ļoti vienkārši, mēs kāpjam finālā auto un izvēlamies kādu no 5 vai 3 vai 4 atslēgām, viena ir īstā, nu un tam, kuram izdodas iedarbināt, ierūcās dzinējs, nu tas arī kļūst par uzvarētāju. Tagad mums nekas nerūc. Jā, tā kā būs interesanti, kādā veidā mēs finālā noskaidrosim, kurš tad no finālistiem ir uzvarētājs. Jā, kā tad ir ar elektroauto? Kā to vislabāk izdarīt? Varbūt tev kāda ideja ir. Nu tā, lai visi ir redz, ka tā atslēga ir īstā. Tālruņa numurs 27228855. Tāda izaicinājuma mums vēl nav bijuši. Ja domāju, kopš 2005. Gada pirmo reizi šāds variants.

9:47 minūtes šobrīd ārā, nu, Latvijā. Ir kādi 7 līdz 10 grādi vidzemē Latgalē, lietus ir Sēlijā, Daugavas kreisajā krastā, citur Latvijā gaisa temperatūra no kādiem 9 līdz 11 pagaidām, Kurzemes piekrastē līdz 13. Labrīt!

0: tavam nākamajam solim biznesā.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK.
3: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
2: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tērzemē un brīvībai LNNK. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Reklāma radios konto 2499-2499.
5: Desmit no rīta, otrdiena, 29. septembris, Miķelis, Mikus, Miks, Mihails un Jumis, vien vārdu dienu. Suminēt vīri, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās, tavs radios konto studijā no šī brīža. Kārlis Malkaus, labrīt, visapkārt!

Jo, kāds ir tāds blokā, tonight 10 un 17 minūtes. Tavs radios kontakts. Ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: 10:20 minūtes radio skonto ētrā laika ziņas. Pēc laika ziņām John Sekadar, Just Another Day.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, dienvidu vējš 1-5 metri sekundē būs par kādu grādu vēsāks kā vakar. Gaisa temperatūra vēl līdz starp 13 un 18 grādiem. Rīgā mākoņi iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap plus 16 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
7: Ilgstoša reklāma.
0: Talsu novada ziņas. Sestdien, 3. oktobrī 15. Saimes vēlēšanās Talsu novadā balsot varēs 31. vēlēšanu iecirknī no 18:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Balsi glabāšanā iepriekš varēs nodot 30. septembrī no 17:00 līdz 20:00, 1. oktobrī no 8:00 līdz 11:00 un 2. oktobrī no 12:00 līdz 15:00 jebkurā Talsu novada vēlēšanu iecirknī. Līdz jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai EID karte. Vairāk informācijas Talsu novada pašvaldības mājaslapā. 30. septembrī Spāris mužā notiks meža dienu seminārs par mužu parku seno stādījumu atjaunošanu. Eksperti stāstīs par parka vērtībām, stādījumu saglabāšanu un bioloģisko daudzveidību. Dalībai nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. 30. septembrī 17:30 Sabiles pamatskolā notiks jaunā bērnu dārza vīnodziņa būvniecības projekta publiskā prezentācija. Būs iespēja iepazīties ar ieceri, plānotajiem risinājumiem un projekta īstenošanas gaitu. Līdz 1. oktobrim vēl var izvirzīt pretendentus Talsu novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem, kuru saņēmējs godinās Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Līdz 4. oktobrim aicinām piedalīties aptaujā par pakalpojumu un iespēju pieejamību un kvalitāti Talsu novadā. 1. oktobrī atzīmējot starptautisko senioru dienu 11:00 dienā Rojas kultūras centrā koncertēs Jānis Kalniņš, bet Talsu kultūras centrā Ainars Bumbieris. Šonadēļ Talsos kinoteātri Auseklis un Balgales brīvā laika pavadīšanas centrā skatām arī filma Uļa. Vairāk informācijas www.talsunovads.lv.
7: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

0: 10 un 40 minūtes radio skonto pēc nelielā brīža ar Michael Jackson un Will You Be There? Radio skonto.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Politiskā

0: reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksīma no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksīma, lai nekā netrūktu.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

0: 11:39 minūtes.
1: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā par būtisko ekonomikā. Lēnās valsts ekonomiskās izaugsmes dēļ nākamā gada budžetā būšot apgrūtinoši nodrošināt mediķu pieprasīto 30% atalgojuma pieaugumu. Veselības nozares finansēšanai atbilstoši valsts mērķiem papildus nepieciešami 400 līdz 500 miljonu eiro. Tāpēc taupības pasākumi skaršot visas ministrijas, tā izteicies veselības ministrs. Tikmēr lauksaimniekus pārstāvošā organizācija aicinājusi valsts augstākās amatpersonas atcelt degvielas drošības rezervju maksu, kas ļautu

0: cenu par litru degviela samazināt par aptuveni 8 centiem. Augstās degvielas cenas sadārdzinot uzņēmējdarbību un netieši ietekmējot arī preču un pakalpojumu cenas iedzīvotājiem. Tikmēr Latvijas monetārās finanšu iestādes šī gada pirmajos 8 mēnešos strādājušas ar 252,8 miljonu eiro peļņu, kas ir par 6,4% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Bet globālajās biržās akciju cenas pārsvarā piedzīvojušas kritumus, savukārt naftas cenas un ASV valsts obligāciju ienesīgums pieaudzis reaģējot uz saspīlēto situāciju tuvajos austrumos un ASV noraidīto pamiera piedāvājumu. Par citām nozares tendencēm arī rīt šajā pašā laikā.
1: Tas bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio Skonto.
2: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andrišs Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Ventspils piekrastē aptuveni 30 km garumā konstatēts plašs naftas produktu piesārņojums. Kopš vakardienas piekraste tiek sakopta, bet pašvaldība šo gadījumu vērtē kā ārkārtas situāciju. To intervijas konto mediju grupai norādīja Ventspils komunālās pārvaldes direktora vietnieks Edgars Puriņš. Vislielākais piesārņojums fiksēts zilā karoga pludmalē un staldzenē, kur norit intensīvi attīrīšanas darbi.
1: No Latvijas kontekstā es teiktu, ka tā ir pirmo reizi vēsturē kāda teritorija, ja, kad izplūdusi nezināms izcelsmes naftas produkti visā piekrastes teritorijā, nepārtraukti tādā visā garumā, ja, vairāk kā 30 km garumā. Manā skatījumā tā jau ir tāda ārkārtas situācija, ja, kura ir ne tikai jāiesaistās Ventspils un Ventspils novada pašvaldībai, bet nu, tomēr arī valsts institūcijām. Šis piesārņojums ir izkalots krastā ar ūdeni ar viļņiem, apmēram 10-15 metri tādā platā joslā.
0: Tā intervijās konto mediju grupai sacīja Ventspils komunālās pārvaldes direktora vietnieks Edgars Puriņš. Savāktās smiltis un naftas produkti tiek klasificēti kā bīstami atkritumi un tiks vesti pārstrādēji uz Rīgu, kas pašvaldībai radīšot lielus neplānotus izdevumus. Piesārņojuma precīzs avots un sastāvs pagaidām nav zināms un valsts vides dienas analīžu rezultātus varētu gaidīt nākamnedēļ. Balsu nodošana Saeimas vēlēšanās vakar ir sākusies bez būtiskiem incidentiem, bet vēlētāju aktivitāte bijusi nedaudz augstāka par gaidīto. Tā sacīs Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Vakar vismaz 26 tūkstoši balsotāji izmantojuši iespēju nodot savu balsu glabāšanā pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas notiks sestdien 3. Oktobrī. Tie ir 1,67% no balsstiesīgajiem vēlētājiem. Zviedris akcentēja, ka vēlēšanu process kopumā noritējis paredzētajā kārtībā, lai gan atsevišķos iecirkņos novērotas nelielas aizķeršanās, darbiniekiem apgūstot jaunās procedūras un to nianses. Bet partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms Saeimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti. Tā šorīt intervijā sabiedriskajiem medijiem pavēstīja KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma. Birojā pagaidām saņemti nedaudz vairāk kā 100 ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem. Un vēl par satiksmi. No pirmdienas 5. Oktobra vilcienu satiksme maršrutā Rīga-Dubulta-Rīga tiks pielāgota ziemas sezonai, bet Siguldas līnijā būs izmaiņas saistībā ar sliežu remontdarbiem.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā

0: mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
6: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāka. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radio skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
8: 12. dienā, 2. diena, 29. septembris, Miķelis, Mikus, Miks, Mihails un Jumisus. Vienu vārdu dienu, suminātu vīri, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Tavs radio skonto studijā arī pusdienlākā šodien. Kārlis Malkaus, labdien!

0: Kris Rijārd, Blue Cafe, pulkstenis šobrīd 19 minūtes pāri 12 dienā tavs radios konto. Pēc brīža ar Toploader un Dancing in the Moonlight.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, dienvidu vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra solīdz starp 13 un 18 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi, iespējams nelielas lietas un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 16 grādu atzīmi.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes siers, cesvaine, 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
6: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
7: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto

0: to iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
1: Reklāma radios konto 2499 2499.

0: Dienas turpinājumā ar aktuālitātēm studijā Līga Puriņa. Labdien! Šodien no 15. līdz 17. iepratīm valdības ēkā notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpas darbinieku arotbiedrības organizēts pikets, prasot algu pieaugumu par 4. daļu. Kā protesta akcijas iemesls norādīts valdības konkrētas un finansiāli nenodrošinātas rīcības trūkums veselības aprūpas krīzes novēršanai. Samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes rezultātā 4 pārtikas pamatproduktu grupās cenas vidēji samazinājušās par 10,18% pārsniedzot sākotnēji noteikto 7,4% mērķi. Ekonomikas ministrijā norāda, ka maizes pamatcenas samazinājusies par 9%, arī mājputnu gaļas cena par 9%, piena par 10,8%, bet olu par 12,03%. Līdz piekdienai 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien to varēja izdarīt līdz 11:00 rīta varēs balsi glabāšanā nodot no 17:00 līdz 20:00, ceturtdien no 8:00 līdz 11:00, bet piekdien no 12:00 līdz 15:00. 15. saimas vēlēšanas notiks sestdien 3. oktobrī, kad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no 8:00 līdz 20:00. Jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanās piedalīšanās Šies vairāk nekā 26 tūkstoši jaunieši, jeb 58% no mērķa grupas. No 14. līdz 28. septembrim 215 Latvijas izglītības iestādēs norisinājās signāla vēlēšanas, kur vidusskolēni un profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņi balsoja par saimas deputātu kandidātiem tā, iepazīstot vēlēšanu procesu. Signāla vēlēšanu rezultātus paziņos 3. oktobrī pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals paziņojas, ka aizvadītajā mēnesī Tallinā notikusi aizsardzības rūpniecības uzņēmuma Milrem Robotics ēkas dedzināšana bijusi Krievijas spēc dienestu pasūtīta sabotāža. Mihals norādījis, ka šādu secinājumu Igaunijas drošības policija izdarījusi pēc savākto ziņu rūpīgas izvērtēšanas. Saistībā notikušo aizdomās tiek turēti 3 Latvijas pilsoņi, kuri aizturēti Latvijā un vēlāk nodoti Igaunijai. Izmeklēšana turpinās. Un vēl Paula Stradiņa slimnīcā šodien no 14. līdz 16. notiks bezmaksas pasākums par sirds veselību. 14. kardiologs profesors Andrejs Ērglis stāstīs par sirds veselībai svarīgiem rādītājiem. 29. septembrī atzīmē Pasaules sirds dienu.
1: Cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 28. līdz 30. septembrim ar mans top karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar mājputnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšiem marinādei Kaija 273 grami, 279.
1: Katru nedēļu!

0: Top! Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
3: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Bauroka Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Kā no zināšanām par uzturu izveidot veiksmīgu Latvijas uzņēmumu.
6: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstos iepazīstinām ar SIA Premu. Latvijas uzņēmumu, kas izstrādā uzturu bagātinātājus ikdienas uzturu papildināšanai un labsajūtas atbalstam.
5: Klausies darbdienās 9:20 Radio Skonto. Pilnu interviju skaties Skonto tev LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Nacionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
7: Pulkstens rāda pāris sekundes pāri vieniem dienā. Sveiciens otrdienā, 29. septembrī, Miķelis, Mikus, Miks, Mihails un Jūmis saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Līga Puriņa ar ziņām Mārtiņš Kits sāk darbu šeit pie mūzikas pults. Laba diena! Laba diena!

Nu, tā mēs te griežam skaļāk un dziedam līdzi. Grupa Skorpions ar balto dūju, White Dove. Jā, nu izrādās šī dziesma ir ungāru rock grupas Omega dziesma. Lai gan Klaus Smaini, anglisko versiju šai dziesmai uzrakstīja. Taisnība.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām iespējams īslaicīgs lietus, būtīs dienvidu puses vējš, lēns, 1 līdz 5 metru sekundē, un gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādu robežās. Rīgā mākoņains iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra ap plus 16 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
4: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. Oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu un nebagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. Oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēlēs patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
5: Radio Skonto piedāvā. Sveiki, es esmu Estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā.

0: Laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieest un iedzert nav iespējams, un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
4: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.

Nu, ļausim tagad Robijam Viljamsam tevi izklaidēt Radio Skonto Viļņos 13:35. Dziesmas autors pats Robijs Viljams un Gaiš Čembers. Nu, to viņi sarakstīja iedvesmojoties no kādas The Rolling Stones filmas noskatīšanās. Un izdomāju, čaļi, uzrakstīsim tādu, mazliet tādu uzvelkošu rock'n'rollu.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopība – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
2: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! 15. saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43571 jeb vismaz 2,8% balstiesīgo, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Rīgā savu balsi nodevuši 3,47% balstiesīgo. Šajā skaitlī iekļauti arī 4907 cilvēki ārzemēs, kuri pieteikušies balsošanai pa pastu. Kiberincidentu novēršanas institūcija Certa norāda, ka otrajā dienā, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatēts tāt ar vēlēšanu norisi saistīti apdraudējumi vai kiberdrošības incidenti. Balsi glabāšanā varēs nodot līdz piektdienai, 2. oktobrim. Rīt to varēs izdarīt, jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā no pulksteni 17. Līdz 20. Partiju priekšvēlēšanu aģitācijā pirms saimas vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti norāda korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma. Birojā pagaidām saņemti nedaudz vairāk kā 100 ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem, no kuriem birojas izmeklē ap trešdaļu. Saimas vēlēšanas notiks sestdien. Šogad uz Dzelzceļa notikuši jau 12 nelaimes gadījumi, kuros 4 cilvēki gājuši bojā, bet 9 guvuši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamām sekām, balss akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļu sācis drošības kampaņu Dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Skonto mediju grupā pastāstīja Latvijas dzelzceļu galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners.
1: Ja mēs skatāmies to incidentu analīzē, tad varbūt neticēsiet, sēdēja, gulēja, atradās uz sliedēm. Šādi ir tie īsie apraksti negadījumam, kas tā no saprāta viedokļa liekas ļoti dīvaini, maigi sako. Tomēr tas tā ir. Tagad, kad ritošais sastāvs arvien vairāk ir aprīkots ar videokamerām, tad mēs redzam pat, kā skolnieks krūlējo telefonu uz gājai pāries ieiet sānos vilcienam, kas veiksmīgi beidzās par laimi. Vai riteņbraucējs iebrauc vilcienam sānos, vai arī knapi paspēj un vēl ar aizmugurē riteni vēl vilciens aizķert. Tās rīcības ir vērtējamas kā pārgalīgas.

0: Tā Latvijas dzelzceļš galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners. Latvijas dzelzceļš turpina 2024. Gadā sāktā animācijas seriāla Dzelzceļa spoki brīdina veidošanu, šoreiz tā nosaukumam pievienojot vārdu aizvien, jo nelēms gadījuma dzelzceļtumā notiek joprojām.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Sašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. Saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. Septembra līdz 5. Oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā Maximā.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Politiskā reklāma apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
10: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
11: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
12: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
13: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
12: Svaiga bez piedevā.
14: Svaiga?
12: Svaiga.
14: Bez piedevām?
12: Bez piedevām.
14: Forši.
13: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
15: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kilograms 2,69.
13: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Ir bez pāris sekundēm 2 pēcpusdienā, otrdienā 29. septembrī. Sveiciens autobraucējiem. Ja nu kas ziņojums, tad 6722-8855 tas tālrunas studijā. Līga ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Cik jauki, ka esi kopā ar radios konto. Lai veiksmīgi!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā naktī debesis būs mākoņainas, vietām neliels lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla, tā saglabāsies arī rīta stundās. Rītdienā mākoņainas, taču bez būtiskiem nokrišņiem, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13, dienā plus 15, plus 18 grādi. Arī Rīgā saglabāsies mākoņainas, bet sauss laiks un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, savukārt dienā plus 15, plus 17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
0: Politiskā reklāma apmaksā Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni.

0: vietni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad 5L2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Paldies par uzticēšanos. Vēlētāji atbalsts ZZS aug visstraujāk. Izlēmušo vidū ZZS reitings pārsniedz 10%. Katra balss par ZZS būs no svara, jo šīs vēlēšanas būs izšķirošas valstī. Jau 3. oktobrī balso par Zaļo un Zemnieku savienību. Sarakstu numur 4.
1: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.

Ir 14:24 minūtes, te tavs radios konto. Franču dziedātāja Ingrid ar Tu esi for two. Nu, ja tas tā pareizi varētu skanēt fonētiski dziesmu par to, kā tu man solīji to un to un to, cik saprotams, nekas nav izpildīts no visiem solījumiem. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Turpinājumā aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Šodien no 15:00 līdz 17:00 iepratīm valdības ēkā notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības organizēts pikets, prasot algu pieaugumu par 1/4. Kā protesta akcijas iemesls norādīts valdības konkrētas un finansiāli nenodrošinātas rīcības trūkums veselības aprūpes krīzes novēršanai. Ministru kabinets šodien lems par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Ekonomikas ministrs Viktors Valānis norāda, ka par to panākta vienošanās valdības veidojošo partiju sadarbības sanāks. Ilgstošās un intensīvās Lietuvas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību, apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšanu ļaus lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Biedrība zemnieku saima aicina saimu un ministru kabinetu nekavējoties īstenot papildu pasākumu uz degvielas cenu būtiskai samazināšanai.

Liepājas brāļi ar dziesmu Tikai tā. Tavā radios konto 11 minūtes pāri 3 šobrīd. Nu, aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Te tavs radios konto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šonakt Latvijā debesis būs mākoņainas, vietām neliels lietus, atsevišķos rajonos

0: Veidosies migla. Arī dienā mākoņēns, taču bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13, dienā plus 15, plus 18 grādi. Arī Rīgā saglabāsies mākoņēns, bet sauss laiks un gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 12, dienā plus 15, plus 17 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 7.
3: Sponsors un maksātājs Tais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
7: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
6: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
8: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
11: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
12: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz baltu dieniņu, jeb sirsnīgu sveicienu visiem šīs dienas jubilāriem, kā arī 1155 Miķeļiem. Kungi ar vārdu Mikus, 1150, kungi ar vārdu Miks, 1426, 7595 Mihaili, nu un 16 Jumji. Saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes, kungi! Miķels ir labsirdīgs, izveicīgs un nebīstas atsekt savu patieso dabu, jūtu un gara dedzība, ilgas pēc skaistām attiecībām. Viņam piemīt arī latviešu zemnieka viltība. Mikus. Par spīti neatkarīgajam raksturam viņam nepieciešams atbalsts, taču Mikus zina, ka panākumi gūstami zvērīgā darbā. Miks ir reāls, veikls, oriģināls un sakarīgs sava amata meistars. Ir brīvs un atraisīts jebkurā sabiedrībā. Mihails – noslēpumains raksturs, par kuru var izvirzīt tikai minējumus. Kā šķetinās Mihaila mūžs, to zina vienīgi viņš pats. Vārds Jumis latviešu kultūrā primāri apzīmē seno druvu auglības un zemes svētības dievību, kā arī personu vārdu ar savdabīgu vēsturi un nozīmi. Lielajā uzvārdu kalendārā šodien ierakstīti Galviņi, Jumīši, Senkāni, Senkāni, Senkani, Štolceri, Štorhi, Štorhi, Štelmacheri, Barkovski, Jumji, Miki un Miķeļi. Daudz laimes uzvārdu dienā un īpašais sveiciens – šodien mūsu vecmamma Silvija no Salaspils svin 90 gadu jubileju. Vecmam, tu mums esi īsts piemērs tam, kā dzīvi tvert viegli, ar smaidu un pozitīvu enerģiju. Novēlam tev arī turpmāk nezaudēt savu dzīves prieku, dzirksti acīs un spēju priecāties par katru dienu, lai stipra veselība un priekšā vēl daudz skaistu mirkļu. Novēlu mazmeita Zane ar vīru Aigaru. Viss sirsnīgākie sveicieni arī no Radio Skonto. Jā, nu vecmammai daudz laimes tiešām no sirds un no Radio Skonto. Aldi Dreģeri es nesameklēju mūsu playlistēs, bet cik saprotu, vecmammai patīk tādas pozitīvas un jautras dziesmas. Tad, nu, lai skan Mirds Zīveri, Mans Manzovičs, vēl ir laiks!

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums kā rasolī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Politiskā reklāma apmaksā Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
7: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
6: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
7: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
6: Līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
7: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
1: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
3: Politiskā reklāmā apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani, Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

Ir bez 11 minūtēm 4 pēcpusdienā, iepriekšējās 3 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, no manas vēl tikai pāris neuzņemta foto un grupa Sudden Lights, kā arī Nickelback ar When We Stand Together. Uz sadzirdēšanos atkal rīt. Atā!

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Pat labanī pretim valdības ēkai notiek Latvijas veselības un sociālās aprūpas darbinieku arodbiedrības organizēts pikets prasot algu pieaugumu par aptuveni ceturto daļu. Kā aģentūru Lete informēja Latvijas brīvo arodbiedrības savienībā pēc ekonomikas aprēķiniem, no hroniski nepietiekama veselības aprūpas finansējuma Latvijas tautsaimniecība ik gadu ciešot zaudējumus no 800 miljoniem līdz pat 1 miljārdam eiro. Samazinātas pievienotās vērtības nodokļa likmes rezultātā četrās pārtikas pamatproduktu grupās cenas vidēji samazinājušās par 10,18%, pārsniedzot sākotnēji noteikto 7,4% mērķi. Ekonomikas ministrijā norāda, ka maizes pamatcenas samazinājusies par 9%, arī mājputnu gaļas cena par 9%, piena par 10,8%, bet olu par 12,03%. Aprēķini veikti pēc centrālās statistikas pārvaldes rīcību esošajiem tirgotājiem elektronisko darījumu transakciju datiem. Ventspils piekrasti aptuveni 30 km garumā konstatēts plašs naftas produktu piesārņojums. Kopš vakardienas piekraste tiek sakopta, bet pašvaldība šo gadījumu vērtē kā ārkārtas situāciju to. Intervijas konto mediju grupai norādīja Ventspils komunālās pārvaldes direktoru vietnieks Edgars Puriņš. Visa lielākais piesārņojums fiksēts Zilā karoga pludmalē un Staldzenē, kur norit intensīvi attīrīšanas darbi.
1: Nu, Latvijas kontekstā es teiktu, ka tā ir pirmo reizi vēsturē kāda teritorija, ja, kad izplūdusi nezināmas izcelsmes naftas produkti visā piekrastes teritorijā, nepārtraukti tādā visā garumā, ja, vairāk kā 30 km garumā. Manā skatījumā tā jau ir tāda ārkārtas situācija, ja, kura ir ne tikai jāiesaistās Ventspils un Ventspils novada pašvaldībai, bet nu, tomēr arī valsts institūcijām. Jo piesārņojums jau nāk no jūras, šis piesārņojums ir izkalots krāsts. Tā ar ūdeni, ar viļņiem, apmēram 10-15 metri tādā platā joslā.
0: Tā intervijas konto mediju grupai sacīja Ventspils komunālās pārvaldes direktoru vietnieks Edgars Puriņš. Savāktās smiltis un naftas produkti tiek klasificēti kā bīstami atkritumi un tiks vesti pārstrādē uz Rīgu, kas pašvaldībā radīšot lielus neplānotus izdevumus. Piesārņojuma precīzi avots un sastāvs pagaidām nav zināms, un valsts vides dienesta analīžu rezultātus varētu gaidīt nākamnedēļ.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260. Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Sandra Glāzuba. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīciniec atbalstu Augustu Brigmani, pieredzējušu patriotu.
3: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Reklāma radios konto 2499 2499.
8: Labdien, 4. otrdienā 29. septembris. Miķelis, Mikus, Miks, Mihails un Jumis saņēm kārtējo sveicienu no radios konto vārddienās un daudz, daudz, daudz laimes tev, ja šodien dzimšanas diena vai vienkārši dzird radios konto. Radios.

Ir 4 un gandrīz 8 minūtes, tikko dzirdēju, course, what can I do? Nu, varbūt paskaties, kā ar tavu kurpju skapīti, vai tur atradīsies kādas dzeltenas kurpes, šķiet ļoti stilīgas tieši šajā rudenī. Un arī šajā brīdī radios konto ēterā grupa Remix par tiem ļoti izteiktās jaukās krāsas apavīt.

tagad Coldplay, Viva La Vida, līdz pat laika ziņām radioskonto ēterā. Mazāk runu, vairāk mūzikas. Tavs radioskonto.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus un atsevišķos rajonos var veidoties migla. Un jārēķinās, ka vējš var pūst ļoti, ļoti lēni naktī, tāpēc arī veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra šonakt 8.13, dienā 15.18 grādi. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 10.12, dienā 15.17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm?

0: Ratom kredīts līdz 15,000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm, pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maximā.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
6: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
7: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
8: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.

to viegli tā, Mika radios konto ēterā, bet brīdis, kad ir iemesls pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi kaut kaili. Piestāv tev! Piestāv tev! Piestāv tev! Tavs radios konto tev piestāv!

0: 4, un 41 minūte.
1: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
2: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK.
3: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
2: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Šorudien viņš brauc pie tevis. Felix Ķīģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artranču dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
5: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 €. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 €. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Joggeru vai ietilpīgo Bigsteru. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
8: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radio skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skonto tev.lv.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniegusi rekorda augstu līmeni, pārsniedzot 2,23 eiro par litru, liecina aģentūras Leta apkopotā informācija. Saimes deputāti 24. septembrī pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Grozījumi stāsies spēkā 1. oktobrī, sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par 8 centiem litrā. Valdība šodien nolēma līdz nākamā gada 10. janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā saistībā šā gada Lietavu un plūdu izraisītajām sekām. Ilgstošās un intensīvās Lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļaus lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Pašvaldībām būs pieejami 40 miljonu eiro plūdu risku mazināšanai, to paredz valdība atbalstītais noteikuma projekts par emisijas kvotu instrumenta finansēto atklāto konkursu. Finansējums paredzēts, lai palīdzētu īstenot Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu līdz 2030. Gadam, kā arī pašvaldību plānošanas dokumentos noteiktos pasākumus klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai. Nākamgada balstoties uz iepriekš pieņemtajiem lēmumiem un solījumiem paredzēti ļoti lieli izdevumi, kuriem īsti nav seguma, norāda ministru prezidents Andris Kulbergs. Piemēram, skolotāju algām, veselības nozarē un citiem solījumiem nākamgad paredzēti izdevumi 421 miljonu eiro apmērā, kuriem pretī nav paredzēti ieņēmumi. Tāpat premjers uzsver, ka jau nākamgad būtiski augs valsts parāda apkalpošanas izdevumi, sasniedzot 681 miljonu. Līdz ar to šī summa kaut kur ir jānopelna vai kaut kam ir jāatņem, tas ir galvenais uzdevums nākamā gada budžetā, tā valdības vadītājs Andris Kulbergs. 15. Saimes vēlēšanās savu balsi glabāšanai līdz šim ir nodavuši 2,79% balsstiesīgo. Arī turpmākajā šīs nedēļas darba dienās vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Rīt to varēs izdarīt no pulkstenes 17. Līdz 20. Saimes vēlēšanas notiks sestdien. Režisoru Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnauda Avoda spēlfilmu Uļa arī otrajā izrādīšanas nedēļā ir skatītākā filma Latvijā. Kopš nonākšanas uz lielajiem ekrāniem filmu Uļa ir noskatījušies 45 tūkstoši skatītāju. Radio Skondo.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Politiskā reklāma apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
7: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Tu meklē darbu vai vēlies esošo mainīt uz citu? Nodarbinātības valsts aģentūra 6. oktobrī no 2011. līdz 3. rīko vakanču gada tirgu. Tā ir laba iespēja satikt desmitiem darba devēju vienuviet, uzzināt par svaigākajām vakancēm un saņemt NVA karjeras speciālista konsultāciju. Pasākums notiks konferenču centrā Fantadroms, Gustava Zemgala gatvē 74A. Ieja bez maksas!
10: Reklāma radio skonto 2499-2499.
11: Pieci otrdienā 29. septembris ir klāta tad Miķeļa diena un arī Mikus, Miks, Mihails un Jumis. Saņem sveicienu vārdienā un mīs sveicieni tev, ja šodien dzimšanas diena svinama.

Dzirdējām turpina Džurēn Džurēn Ordinary World radios konto ēterā, lai tev ļoti veiksmīgs mājupceļš un reizēm tiešām pietiek ar visu, kā parasti.

dažādība tavas mūzikas pasaulē. Tavs radios konto un arī Maikls Džeksons. Līdz laika ziņām ar dziesmu bet laika ziņas gan būs visnotaļ labas.

0: Bár Ferratom.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī vietām. Iespējams neliels lietus un pūšot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13 piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem. Temperatūra 15-18 grādi. Rīgā vispār bez nokrišņiem naktī veidosies migla. Gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top!
8: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk Skonto tev LV.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio.

Ir 5:31 minūte, Ojārs Grīnbergs un mežozīte, kas zied un zied uguns sārtiem ziediem. Pagriez skaļāk un dzied līdz tavs radio skonto.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Komforts automašīnā ne tikai ērtības, bet arī drošāks brauciens. Mūsdienās automašīna daudziem kļuvusi par vietu, kur pavadām ievērojamu dienas daļu, tāpēc arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta komfortam salonā. Patīkamu braukšanas pieredzi veido ne tikai ērti sēdekļi, būtiska nozīme ir piemērotai temperatūrai, kvalitatīvai ventilācijai, pietiekamam apgaismojumam un iespējai ērti novietot ikdienā nepieciešamās lietas. Arī salona trokšņu līmenis var būtiski ietekmēt pašsajūtu īpaši garākos braucienos. Automadītājiem ieteicams pirms brauciena noregulēt sēdekli, stūri un spoguļus tā, lai ķermenis atrastos pēc iespējas ērtākā un drošākā pozīcijā. Savukārt pasažieru ērtībai svarīgi nodrošināt pietiekami daudz vietas kājām un galvai. Komforts automašīnā nav tikai luksus aprīkojums, pareizi noregulēta vide palīdz saglabāt koncentrēšanos un samazināt nogurumu īpaši ilgstošos pārbraucienos. Tāpēc gatavojoties ceļam, vērts parūpēties ne tikai par automašīnas tehnisko stāvokli, bet arī par komfortu un labsajūtu pie stūres. Par un ap auto nozarē notiekošo jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto!
2: Radio Skonto!
3: Politiskā reklāmā sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
3: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
5: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk – radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV. Radio.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labvakar! Partiju priekšvēlēšana aģitācijā pirms saimnes vēlēšanām būtiski pārkāpumi līdz šim nav konstatēti, norāda korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma. Birojā pagaidām saņemti nedaudz vairāk nekā 100 ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem, no kuriem birojas izmeklē ap trešdaļu. Saimnes vēlēšanas notiks sestdien. Pēc darvai līdzīga piesārņojuma atklāšanas 50 km garā posmā Baltijas jūras krastā Polijas varas iestādes sākušas izmeklēšanu par kuģi, kas tiek turēts aizdomās par nelikumīgu degvielas atlieku izgāšanu jūrā. Jau vakar piesārņotajās teritorijās strādāja tīrīšanas brigādes. Tie, kā aicināts iedzīvotājus un atpūtniekus, kuri joprojām izmantos kartās pludmales, turēties tālāk no šīs vietas, līdz amatpersonas varēs apstiprināt noplūdušās vielas sastāvu. Latvijas valdība šodien nolēma līdz nākamā gada 10. janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā saistībā šā gada lietavu un plūdu izraisītajām sekām. Ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļaus lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Septembrī strauji pieaudzis graudaugu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas, liecina valsts ieņēmuma dienesta dati. No 1. septembra līdz 24. septembrim tranzītā caur Latviju vestas teju 255 tūkstoši tonnas graudu no Krievijas, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā 2025. Gada visā septembrī kopumā. Savukārt no Baltkrievijas vestas vairāk nekā 40 tūkstoši tonnu graudaugu, kamēr pērn septembrī graudaugi no Baltkrievijas tranzītā caur Latviju netika vesti. Kā norāda valsts ieņēmuma dienestā, lai pārliecinātos, vai preces nav iegūtas Ukrainas valdības nekontrolētajās Ukrainas teritorijās, izlases veidā tiek pārbaudīti iesniegtie dati. Lai paveiktu lielās ģildes un izstāžu zāles arsenāls pārbūves projektus, ministru kabinetes sēdē lēma atbalstīt kultūras ministrijas priekšlikumu pārdalīt Eiropas reģionālās attīstības fonda elastības finansējumu 4,3 miljonu eiro apmērā sem kultūras ministrijas administrētajām Eiropas Savienības fondu programmām. Septembrī notikušās jaunā Rīgas teātra telpa aplūšanas dēļ sākotnēji apzināties zaudējumi ir vairāki tūkstoši eiro. 11. septembra vakarā jaunā Rīgas teātra ugunsdzēsības trauksmes rezultātā aplūda telpas, kā rezultātā nenotika trīs izrādes.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, par ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
4: Lenu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad Pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
7: Seši vakarpusē otrdienā ir 29. septembris, un, protams, ka saspēlēsim arī balsī ir nozīmi minēsim. Maipceļa programmā ļoti iederīga mākslinieku un viņa dziesmu. Ak jā, latviešu mākslinieks, nu, varbūt tu jau nojaut. 272 8855.

Šobrīd ir 6 un gandrīz 4 minūtes, un spēlē balsi ir nozīme. Māju ceļprogrammai ļoti iederīga dziesma. Kādā veidā doties tur, kur tev jādodas uz to galamērķi? Latviešu mākslinieks dzimis 11. jūlijā. Viņš ne tikai dziedātājs, ne tikai dziesmu autors, bet arī aktieris. Nu, šķiet, ka vairāk varbūt arī neko daudz neteikšu. Ak jā, nu, protams, ņemot vērā, ka tagad atkal Supernova kļūst aktuāli, viņu esam arī aizsūtījuši uz lielo Eirovīziju kopā ar vēl diviem māksliniekiem, tātad trio. Viņam tādas interesantas kombinācijas. Viņš savu balsi ir licis kopā vēl ar citiem izpildītājiem, izpildījis arī citu autoru dziesmas. 27228855, manuprāt, šodien ļoti viegls uzdevums.

And have we got news for you.

Und tagad ieklausies. It's Rainic Man. Jā, iesildi tātad Weather Girls. Tas ir Reiniks, Lauris Reiniks, kuru tūlīt pat dzirdēsi. Dodies māju kājām. Lielākā daļa no jums ir domājuši, ka būs dziesmes skrienu. Nē, būs šī mazliet rāmākā, kur te varbūt neienāca prātā, bet nu māju ceļa programmā vienkārši simtniekā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8,13 piekrastē līdz 15 grādiem dienā, bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15,18 grādi Rīgā, bez nokrišņiem Naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15,000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
0: Politiskā reklāma apmaksā Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā.

0: kā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Paldies par uzticēšanos! Vēlētāji atbalsts ZZS aug viss straujāk. Izlēmušo vidū ZZS reitings pārsniedz 10%. Katra balss par ZZS būs no svara, jo šīs vēlēšanas būs izšķirošas valstī. Jau 3. oktobrī balso par Zaļo un Zemnieku savienību. Sarakstu numur 4.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

6:31 minūte, un tagad Dakota Dzeltene aizskara radios konto ēterā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: ko dzirdēju Rod Stewart Radio Skonto ēterā. Radio
1: Skonto. Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 28. Līdz 30. Septembrim ar mans top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopšiem marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mīlavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams, un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
10: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

tā, protams, ir Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Ir 6:54 minūtes, nu varbūt tu iegriezīs kādu mazu dancīti.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai LNNK.
2: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepilu P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksonu kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
1: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē. Skonto tev. Čilēks FM.
4: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
5: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
4: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
5: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
4: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu!
5: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
4: Vārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
8: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem dienā, bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15-18 grādi Rīgā, bez nokrišņiem. Naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Latviešu rokmūzikas stūrakmens Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Svaiga, bez piedava.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, bez piedava.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Bez piedavām?
5: Bez piedavām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Politiskā reklāmā apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
7: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skontotev LV.
4: Āroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
5: Kā no zināšanām par uzturu izveidot veiksmīgu Latvijas uzņēmumu?
6: Šoreiz LIA atbalsta programma uzņēmē veiksmu stāstos iepazīstinām ar SIA Premium. Latvijas uzņēmuma, kas izstrādā uzturu bagātinātājus ikdienas uzturu papildināšanai un labsajūtas atbalstam.
5: Klausies darbdienās 9:20 radios konto. Pilnu interviju skaties Skonto tev LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
1: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Kanāla 360 rudens sezonas lielākais pārsteigums. Muzikālais pārvērtību lielšovs izklausies redzēts ir klāt. Septiņas Latvijas slavenības. Katru nedēļu jauns tēls, jauna balss un jauns izaicinājums. Viņi pārtaps par Latvijas un pasaules spožākajām mūzikas zvaigznēm. Kurš pārsteigs visvairāk? Muzikālais pārvērtību lielšovs izklausies redzēts atgriežas Latvijā no 9. oktobra piekdienās bez 15:09. Kanālā 360.
3: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu un nebagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, pandižoties, mēlēs patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēju atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem dienā, bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15-18 grādi Rīgā. Bez nokrišņiem, naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburgeru!

0: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Kā no zināšanām par uzturu izveidot veiksmīgu Latvijas uzņēmumu?
6: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmu stāstos iepazīstinām ar SIA Premu. Latvijas uzņēmuma, kas izstrādā uzturu bagātinātājus ikdienas uzturu papildināšanai un labsajūtas atbalstam.
5: Klausies darbdienās 9:20 radios konto. Pilnu interviju skaties Skonto tev LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
5: Vakar te radios konto pagriez skaļāk un dzieda

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem dienā, bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15-18 grādi Rīgā, bez nokrišņiem. Naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV. Sāpes traucē kustēties.

0: grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā, Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936201.
1: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēlix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
2: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
0: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Sandra Glāzuba. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība – 4. saraksts. Kā rīciniec atbalstu Augustu Brigmani, pieredzējušu patriotu.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums kā rasolī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
5: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
6: Tikai mieru. Šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
5: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
6: Jā, vari pasūtīt uzvārdukalendars.lv.
5: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
6: Personalizē kalendāru savam uzņēmumam vai pasūti sev. Uzvārdukalendars.lv.
5: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis atdzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
9: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēju atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 10.
8: Sponsors un maksā Tātais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Radios konto piedāvā. Sveiki! Es esmu Estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
5: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarē trūkst komunikācijas, pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
6: Ārodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. Decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
7: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā, bez būtiskiem nokrišņiem, temperatūra 15-18 grādi. Rīgā, bez nokrišņiem, naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība. Apvienotais saraksts.
4: Esmu Liena Apine, Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenta. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks. Viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16.

0: humoru.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnām vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem dienā, bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15-18 grādi Rīgā, bez nokrišņiem. Naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Labdien, esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
5: Ar garšu. Čilēks FM, jaunums lietotnē, Skonto tev. Čilēks FM.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8,13, piekrastē līdz 15 grādiem dienā, bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15,18 grādi Rīgā. Bez nokrišņiem naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Labdien, esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto TV LV.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem dienā, bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15-18 grādi Rīgā, bez nokrišņiem. Naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15-18 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.